vedia oči rýt, tam hlboko niekam úst. Zem stratených slnk, v oknách blúdia oči rýt, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nej.